tro da so ye esi crazy bana ye wanam report da wo so ye mo crazy bana sa asese ron crofat aso enche ipo mo dudo ngi da makasapi ohye na yere enche ngi da makasapi enche se ere yankwan oya biankwan nka krankatan kwan ere ye gravy ere ye palava sauce anaso da ere ye jollof esi bembia ere ye we steam akoko na na panche na oya try na yenhwe azati ohye na yere spices. Yes, if you come outside, for Ghana Commercial Bank, I pay more.